0: 1.1 ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniela Suriani.

för dig som vill hänga med. Häng på, slå på i 90,5 MRS. As we keep it rolling.

0: Stockholms nya fräscha musikmix 90,5 MRS.
1: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk mannen, du efterbliven, du sover med
2: samma procedur som förra lördagarna.
1: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk mannen, du efterbliven, du sover. Vem bryr sig om det här i livet? Första kaninen, jag gjorde kaninen.
2: You know we keep it slow.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Mina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
2: As we move. Vegan pole dancer, Amina Salud, down there in Spain, España. You know.

That's the way we keep it rolling, peoples. Yeah. As you look, you're locked into a number one station. Guts to be the MRS 90.5 FM, Westside Stockholm, Sweden. MRS 90.5 Västerort, Stockholm. Västerort, Stockholm, Sverige. 90.5, 90.5. And the world's one and only MRS.se. It's the music radio service. Doing it. MRS Sweden's original and still only real urban and black music and dance music radio station. We've been doing this for a hot minute, since October 1980. Vi har gjort det här ett tag, här på västra sidan stan, Stockholm, Västerort, sen oktober 1980. Vi började en gång i tiden, för nu snart 46 år sedan, och sända från vattentornet i Tensta. Började en gång på 91,1 MHz. Haft studios lite överallt. Byn Rinkeby, Blackeberg,